Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofaste ven, som hjemme er ro.

ud af stand til at løfte sig med som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Jeg troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv de

de Goheidegården. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kendes

0: lyfta den luren. Som vi säger, hej, god kväll.
1: Hejsan, det var bingo på tal 8.
0: Ja, och det har du ett bongnummer.
1: Det var 27 56 16.
0: Ja, 27 56 16. Den må vi trykke på, så er det en vandre et rekke der, ja, og da må vi spørre til navnet.
1: Det var Astrid Pettersen.
0: Ja, og den er kjøpt.
1: På Mixen.
0: Ja. Så er det en telefon til, som vi skal sjekke den også, men ja. Fint, takk skal du ha så lenge.
1: Godt, helt hei.
0: Ja, ha det. Da sier vi god kveld til neste. Kanskje skru ned radioen litt.
2: Ja, jeg er bingo på 8.
0: Ja. Du har bingo på 8, og da har du et bongnummer.
2: 15212.
0: Ja, vi ser 15212. Den har vi der, og så må bare EDB-en finne den framfor oss. Der har vi den, ja, og den er riktig, så da må vi spørre til navnet ditt.
2: Det er Trond Hansen.
0: Trond Hansen.
2: Ja.
0: Og den er kjøpt på nett. Ja.
2: Ja.
0: Fint.
2: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ja, det.
2: Ha det.
0: Da har jeg en telefon til, da tar vi den også. God kveld.
3: Hei, den går på 8.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
3: 24, 26, 70.
0: 70, som jeg sier, 24, 26, 70. Sånn. Ja. Og den er riktig, så da må vi ha navn.
3: Solfrid Engeseth.
0: Ja. Og den er kjøpt.
3: På Circle K i Farsson.
0: Ja. Det er bra.
3: Flott.
0: Da har vi, takk skal du ha. Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Da har vi tre stykker, og de får jo da 300 kroner hver. Da er begge linjer ledige. Hvis det er flere nå som har bingo på 8, eller tallet før, så hadde de nok vært igjennom nå.
4: Ja.
0: Det er bra. Da kan du ta den her tallrepetisjonen.
4: Ja, det siste, det hadde jo bingo på 8, og det var det siste du las.
0: Ja. Da går vi over på to vandretterekke, 600 kroner, og da er neste tall ut, sånn sett, det er 56. 5-6. Syv, tre. Tretti. Tre, null. Tjuetre. To, tre. 34, 3, 4, 85, 8, 5, 67, 6, 7, 14, 1, 4, 28, 2, 8, 84, 8, 4, 15, 1, 5, 61, 6, 1. Nitten. 1, 9. 62. 6, 2. 60. 6, 0. 72. 7, 2. 51. 5, 1. 81. 8, 1. 65. 6, 5. Og mens jeg leste det tallet, så ringte telefonen. Det kan nok være på tallet før da, må vi sjekke. God kveld.
2: Ja, bingo på 81.
0: 81, ja. Og da har du et bongnummer.
2: 15212.
0: Ja. Det var noe kjent det.
4: Ja, det var det.
0: Skal vi se. Kan vi bare få den på plass der, og der har du to rekker, og da skriver vi Trond.
4: Trond Hansen igjen.
2: Ja.
0: Ja. Kjempeflott. Da der linje 2 er ledig, så da setter vi 600 kroner der.
2: Tusen takk.
0: Fint. Takk skal du ha.
2: Ha det. Ha det.
0: Det var... to rekker, og da kan du ta det derne tallgjennomgangen.
4: Ja, han hadde bingo på 81, og det siste du la oss, det var 65.
0: Ja. Da er det 3 rekker. 1000 kroner. Neste tall ut. 7. Tallet 7. Trettiseks. 3, 6. 37. 3, 7. 58. 5, 8. 64. 6, 4. 59. 5, 9. 12. 1, 2. 41. 4, 1. 88. 8, 8. 46. 4, 6. 82. 8, 2. 50 5-0. Tjuefire, 2-4. Trettien, 3-1. Tjueto, 2-2. Tre. Tallet tre. Fem. Tallet fem. Førtifire. Fire, fire. Førtitre, fire, tre. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstiseks. 6-6.

0: God kveld.
1: Hallo, det var bingo på 66.
0: Ja, og bongnummer?
1: 216341.
0: Ja, 216341. Da har vi den oppe der, og der er der, der er tre rekker, så da må vi ha navnet.
1: Ok, Erga.
2: Hva sa du nå?
0: Ja, du var litt utydelig på telefonen. Det var Gerd.
1: Ja, Gerd Erga.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det jeg fikk med. Det var riktig. Og du har kjøpt den henne, Gerd?
1: Rema 1000 Vigeland.
0: Ja. Det er bra. Da leder på linje 2, så da setter vi 1000 kroner til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Det, takk skal du ha. Ha det. Da kan vi jo si det sånn. Det var bingo-tallet nå, det var 66. Så hvis det ikke flere har bingo på det tallet, eller tidligere, så ja, det kan, da er det 1000 kroner som sagt til Gerd Erga. Da får vi litt musikk, og så gjør vi klart til spill 3.

0: Vi ser, ja. God kveld.
1: God kveld. Det var bingo på 46.
0: Ja. Og da har du et bongnummer.
1: 15069.
0: Ja, vi ser. 15069, den skal vi finne der.
1: Ja.
0: Og den ser riktig ut, så da må vi ha navnet.
1: Signe Marie Sandve.
0: Signe Marie Sandve, ja.
1: Ja.
0: Og det nettbonget, så...
1: Det på nett, ja.
0: Ja, og henne sitter der ennå.
1: Nå sitter vi mest oppe på knapen.
0: Åja, ja, så moro.
1: Ja. Ja.
0: Det er godt.
1: Ja, men jeg må bare si, du er kjempegod til å ha bingo.
0: Ok, ja, takk, takk.
2: Jeg fikk ikke med det etternavnet.
0: Sandve.
2: Sandve.
0: Ja, det blir bra. Så vi har en telefon til, vi skal sjekke den også. Så,
1: ja,
0: fint. Takk skal du ha så lenge. Ha det. Skal vi se.
3: Hallo?
0: God kveld, ja. Hei.
3: Ja, du held bingo på 46.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
3: 21-52-18.
0: 21-52-18. Den kommer jo opp som en grei bingo der, ja. Så ja, da må vi ha navn.
3: Det var Dagny Jøse.
0: Dagny?
3: Jøse. G-J-Ø-S-E.
0: Ja, ja. Og, så,
3: og kjøp på Rema 1000, Ligeland.
0: Ja.
3: Mm.
0: Det er bra.
3: Greit.
0: Da har vi den her på plass. Takk skal du ha. Ha det.
3: Takk.
0: Ha det. Han jobber med en telefon der. Da er det jo bingo-tallet nå som var 46.
2: Mm-hmm.
0: Det kan se ut som det er noen som mangler noe tall eller noe sånt nå, i hvert fall så tror jeg kanskje du kan bare ta, og, ta en tallgjennomgang og repetere.
2: Ja, de hadde jo bingo på 46, og det var det siste du las.
0: 46, ja, så var det siste vi leste.
2: Ja,
0: ja. Da,
2: da skriver vi 300 på deg.
0: Da er det 300 på hver, og den telefonen du hadde der, Johannes, det var ikke noe vinner. Nei.
2: Nei.
0: Det er fint. Da går vi på to vannrette rekke, 600 kroner. Og neste tall ut. 16. 1, 6. Åtti. Åtte, null. Trettitre. Tre, tre. Sytten. En, syv. 56 5 6 88 8 8 11 1 1 47 4 7 65 6 5 74 7 4 70 7 0 40 4 0 3 Tallet 3. Førtito, fire, to. Syttini, syv, ni. Trettifire, tre, fire. Femtini, fem, ni. Tolv, en, to. Førtifire, fire, fire. Sekstisyv, seks, syv. Seks, tallet seks. Trettien, tre, en. Åttitre, åtte, tre.

0: Da sier vi god kveld.
1: God kveld, ja. Det var bingo på tall 83.
0: Ja. Og bongnummer?
1: Det var 27-47-16.
0: 27-47-16. Den har vi der, og den ser riktig ut den, så da må vi ha navnet.
1: Det var Anna Homme.
0: Anna Homme, ja. Og den kjøpt...
1: På Briks i Eiken.
0: Ja. Det bra. Da har vi notert oss det, og det ledig på linje 2, så da setter vi 600 kroner til Anna.
1: Det flott. Fint. Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, hun hadde bingo på 83, og det var det siste du leste.
0: Ja. Da går vi over på tre rekker, og nå er det 1500 kroner som gevinsten. Og neste tall ut nå, det to. Tallet to. Ti. En null. Femtiåtte. Fem åtte. Femtifire. Fem fire. Førtien. Fire en. Syttien. Syv en. Førtiåtte. Fire åtte. Tjueni. To ni. Sekstiseks. Seks seks. Syttifem. Syv fem. Åtte. Tallet åtte. Sekstito. Seks to. Førtini. Fire ni. Femtisyv. Fem syv. Tjuefire. To fire.

0: Da er det en telefon på vei inn. God kveld.
1: Ja, god kveld, det bingo, ja.
0: Ja, og tall har du bingo på?
1: 56.
0: Ja. Og bongnummer?
1: 27-59-07.
0: Skal vi se, 27-59-07. Hvis det den har vi der, og den ser riktig ut, så der må vi ha navnet.
1: Lenke Jobbek.
0: Ja. Og den er kjøpt?
1: Den er kjøpt på Mixen.
0: Ja. Det er bra. Da gratulerer vi, og så tar vi, ja, der er en telefon til, vi må sjekke den opp. Ja.
1: Ja.
0: Fint, takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Skal vi se, da sier vi god kveld til neste.
2: Det var bingo på 56.
0: Ja. Og da har du et bongnummer.
2: Det er 27-55-24.
0: 27-55-24. Den har vi der, og den ser jo for så vidt riktig ut, så da må vi spørre etter navnet.
2: Jens Pettersen, kjøp på tappen.
0: Ja. Det er bra. Da har vi det på plass. Fint. Takk skal du ha. Ja, det.
2: Ja, ok.
0: Ja, det. Jens Pettersen og Wenche Jorbeck.